0: visite moun.
1: Lougo.
0: Se visite moun.
1: Lougo. Ouè sa, si yon nèk pa bon, aswa ton nèk razèm, ou pa jok bon anko. Nan wò so sa, nan mouzik sa, sou pa bon, ou pa jok bon anko. Si la ka, e ba wè,
2: Jodan Béen,
1: aswa se vwè,
2: Aoudin Alphonse.